Sadıhan Sirte. Sadıhan Sirte. Rahu Asurendra visin Çandima Divya Putra'yı grahane karan aladı. Evet, Çandima Divya Putra'yı Bhagyavatun Vahansı sihipat karamayın. Un Vahansı ge peeta petu kalı. Un Vahansı ge mahimen Çandima Divya Putra'yı nidhasa lepeyi. බුද්ධානුභාවයේ විදහා දක්වන ඡන්ද පිරිතේ අනුභවයෙන්